padà. Kò tí ì péjọ lọ. Ewu kan bò. Onye gbagagbọ ngaba ngaba nù. Hayam, hayam, hayam, naga, okolo.